jo blommor og gras må visne og må sova til det blir vår. Men når vår sola att